0: mắn. Mà ni con.
1: Ôi, mẹ mắn ngẩn nọ, mẹ nhận thầm là hả?
0: Bà điều ní lục chai hao quái chạy bà đây là nơ.
1: Mắn tên chàng đai quái chạy mạng đây.
0: Có mau lao mà lụp lặng kha sống tửa là nè.
1: Hả?
0: Đó qua có tóc cóc kha cả mọ.
1: Hả? Mà tóc cóc đi này chú.
0: Tóc cóc tổng ca kha ni.
1: Ôi, y răm lửa. Mắn dù tối cạnh bà đây. Kha chả trong u hư hồ lượng. Mắn mắn lốc liềm kha rù. Hùa y chôm. Hùa y chôm.
0: Chả yên yên. Bỏ mắn chả yên yên.
1: Trong u cạnh.